0: Issellem li ssimija kolla ta' dan il-programm kien taw fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw.
1: Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċivu minnant il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerożità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għadtilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġen nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi.
0: Mis-sidi il-ġdida tal-banda La Vittoria tal-Melliħa Marċi Brijużi tas-sena 2022 modija lilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar illum se nisimgħu il-Marċ Bandalori miktub minn Charles Abela. Sur mas direttur maestro Ryan Malia.

matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċifu minnant il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura nittebentu mill-ġenerosità tagħkom, bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġen nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi.

0: ħarim l-Evanġelju ta' San Matteo. Ġesù reġa' qabad ikellimhom bil-paraboli u qalilhom: "Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu. U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa. Imma dawk ma ridux jiġu. U reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom: "Għidu lill-mistednin. Ara, il-mejda tiegħi lesta. Il-barrin u l-oġġiela msemna diġà maqtula u kollox lest. Ejjew għall-festa." Iżda dawk ma tawx każ. Min mar il-għalqa, min għan-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan żebilhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħat is-suldati tiegħu. Eret il-dawk il-qattiela u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu: "Il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta' min jistedinhom għaliha. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu." Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu ħażiena u tajba. U s-sala ntliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda. U hemmhekk lema wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ. U qallu: "Ħabib, dan kif dħalt hawn m'intix liebes għall-festa?" Dak dbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: "Orbtulu riġlejh u deħ. U għadbuħ il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżis ta' snin. Għax ħafna huma l-imsejħin, imma ftit il-mażulin."
1: Illum kollox sar jgħaddimu lej. Kulħadd jilbes li jrid. M'hemmx età, m'hemmx klassi soċjali. Imma l-ċerti okkażjonijiet mulej, kulħadd baqa' jilbes il-ġlekk u l-ingravata, iż-żanżan libsa u kappell, ixid żarbun li jixraq, hekk imorru l-affarijiet mulej. F'dawn il-momenti bqajna konservattivi, ara fejn tidħol int mulej, l-okkażjonijiet tiegħek, il-festa li tistedinna liha int, sirna progressivi. Liberali, kollox jgħaddi wkoll. Forsi għax l-ikla tiegħek mulej, m'għadniex nikkonsidrawha okkażjoni importanti, ċelebrazzjoni speċjali, festa li nħossuha tassew. Drajni awiss biex napprezzawha ħafna mulej. Mulej aħfir li l-imġiba tiegħi mhux biss dik ta' barra fejn spiss niddisgustak, imma fuq kollox l-attitudni ta' telqa' fi ħwejġek, ta' traskuraġni miegħek, ta' differenza għalik. Għallimni nilbes kif jixraq mulej, kif jixraq lilek, li bħalek mawħadd, kif jixraq lili tant maħbub minnek, kif jixraq lill-okkażjoni, festa ta' fidi u ferħ. Għallimni nitħejja sewa ċelebrazzjoni tant qaddisa. Mulej, jekk illum tistaqsini xi ridek tagħmilli, inwiġbek bla tlaqliq li nilbes għall-festa b'mod li jagħti glorja lilek, jagħmel ġieħ lili, jgħin l-imġiba tal-oħrajn. Kabbar li f'qalbi l-istima għal ħwejġek mulej, ir-rispett tal-imħabtek, ix-xewqa għal semxieraq f'kull sens. Mulej, libisni int. Kif ta' fint, żgur ikun jixraq li.

0: Dawn l-ixxar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċievu minnant il-gvernija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu bil-ġenerosità tagħkom, bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għadtilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġen nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi. U issa niġu għala vizita komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fil-Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. L-għada ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl-Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' ju nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Boħaġar flimkien mal-Kappillan tal-Parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04305516. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw il-Melbourne Cup Eve Social Evening nhar is-Sibt l-ewwel ta' Novembru bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija fir-Resurrection Parish Hall 51 Gum Road Kings Park. Ilbsu xi ħaġa sabiħa, mużika mid-DJ Dominic, hemm ħlas at hole. Ġibu li kellu x-xorb magħkom. Aħna nbiegħu pastizzi, rolls, biscuits, kini u soft drinks. Tridu tibbukjaw sas-27 ta' Ottubru. Ċemplu 04135390046. Ikun hemm premju għall-aħjar kappell li tibsu. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 24 ta' Ottubru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar hemm ħlas at hole. Ċemplu 04133386 Seba, we had Erba. St. Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group, I prezentaw Bring Your Own Family Function kull ħadd mistieden. Din se tkun is-sibt 14 ta' Novembru fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-sitta u 11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul, mużika mid-DJ Marquis. Tistgħu ġibu li kell ix-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 0412-991-325. Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjien bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċivu minant il-gvernija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerosità tagħkom, bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun hawn ħadd min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplulna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabieba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għall-permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz Sir Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
2: Tislima lis-semmija kollha. U qabel nisimgħu puntata oħra, infakkar fuq xi smajna fil-qari li għadda. Karlu tkellem ma' Alessandra fuq Julia u qalilha li jekk isib li din tkun ta' tqalba lil ħadd ieħor, jitlam il-ġdid għaliha, jiżewwiġha u jinżlu Malta. Imbagħad stqarrilha li kienu l-qattil ta' missieru u ma qalilix qabel minħabba li beża li jsir jaf Joel. Wara, Karlu mar għand dan li taħlura l-flus li żammlu għandu u reġa' taħ ix-xogħol li kellu. Karlu xtaq l-istess kamra li kellu qabel, iżda Joel qallu li kien tal il-ħadd ieħor. Rid dik għax taħt ċangatura kien ħeba lunq tal-qmis imċappas b'dem missieru. F'Malta, nantu kidbet lill-Pulizija biex jerġgħu jiftħu l-investigazzjoni, waqt li Marija kella qalba maqsuma għal Karlu, għax ma kienx baqa f'familtu. Iżda dak li xi wħud kienu qegħdin jaħsbu fuq Karlu kien propju l-oppost ta' dak li f'qalbu kien qiegħed iħossu. Ma kellux sabar jistenna l-aħħar ftit xhur jgħaddu sakemm ittir dik ix-xitwa kiefra u jerġa' jasal iż-żmien li l-vapur tal-passiġġieri jerġgħu jibdew isalpaw lejn kull rokna tad-dinja. Jum wara jum, f'moħħu kien dejjem jippjana l-wasla tiegħu u kif kien beħsiebu jkellem lil dawk l-qesis tiegħu li qatt ma warrabhom minn qalbu. Kien kollu minnu li hu kellu jerġa' lura fi żmien sena, iżda ma kellu lebda tort li mardaq stan żmerġ fil-kalkoli tiegħu? Huwa minnu wkoll li l-Ġulja kien wieda li ma kienx sejjer jinsiha, u fil-fatt ma gidibx. Kien baqa' jikdib il-litri kull darba li kien jikteb lill-ommu. Kienet hi li waqfet tirrispondih, iżda dan xejn ma qata' qalb iż-żagħżugħ, xorta baqa' jikteb. Fuq kollox, kien qalilha li ħadd tajrlilha marit, iżda lanqas seta' jibqa' jgħix f'gidba. Moħħu dejjem il-bot mir-realtà u biex juri l-imħabba l-ewwel kellu jserraħ qalbu u jaffronta lil dak li qatt ma wrih imħabba. Ġulja qatt ma setgħet tifhmu. Min omma u missiera kienet maħbuba bil-kbir u t-terrur li kien jisma' f'idnejh f'kull lejl ukoll wara li għaddew tant snin ħadd jru ma seta' jiddeskrivih. Ma kienx kuntent illi tilef tfajla hekk tajba. Iżda lanqas seta' jgħix kuntent jekk li l-qalbu ma jkunx serraħ. Għalweġat li jommu u uħutu kienu għaddew minnhom minħabba missieru, minn dejjem ħalef li jitħallas għalihom u hekk kien. Missieru kien ħaħlasu sal-punt li fiftit minuti dewqu l-imrar li dewwaq lilhom f'tant snin. U għal Karlu il-ħalfajja wieda solenni miegħu innifsu li għall-ebda raġuni ma kien lest li jerġa' lura minna. Issa kien lest li jmur lura f'dik l-art imbirka li tant ħabb. Li qatt marit jitbiet minna għajr biex iwettaq xewqatu. Issa ma kienx għadu lest minn kollox. Quddiemu kellu ħalfa oħra li kienet għadam dendla fuq xara. Il-ħalfa li jitħallas ukoll minn dik li għamlet bħal missieru bikkiet lill-ommu. Il-vendetta fuq Nantu Karmena. Il-mara mill-lar li kienet toxa tara imweġġa minn il-sina. Xejn ma kien lest li għamel differenti minn dak li għamel lill-missieru? Xejn għajr li lila jidroba f'qalba u mhux frasa. Hekk ħalef li għamel. Meta ġif li dejn ma missieru kien sejjer qum u jiġri lejn il-basket li kien ħamijaw biex minnu joħroġ is-sikkina u jinfdu biha, waqaf ħesrem u minflok bis-sikkina qatlu bid-daqqiet li taħ f'rasu. Għax missieru uża rasu biex weġġa' lill-Aziża ommu Marija u l-qlajiet li qala fuqha minn rasu qalagħhom. Mela għalhekk lil Nantu jidroba f'qalba għax hi lill-ommu weġġata mill-mibeda li kella f'qalba. Għajn bajn u sinna b'sinna. Issa quddiemu kellu sfida oħra, dik li b'qalbot mill-pulizija, biex f'moħħ dawn ma jaqgħux suspett li bih jispiċċaw iżommuh fil-ħabs għall-omru. Kieku seta, kien idawwar l-arloġġ bil-quddiem għall-ftiċċur. Iressaq l-istaġuni għal dak l-istaġun b'nazzi fit-temp biex jitlaq minn hemm. U jġib il-bnazzi assolut li kien ilu jistenna sa minn mindu kien għadu tifel żgħir. Sa issa, kienu għadhom biss ġew fuq il-bnazzi tal-iljeli, għax qatt iktar ma reġa qam joħlom li qiegħed jisma' s-swat t'ommu u l-biki ta' ħutu żgħar, imwerwrin mill-fjask ta' missieru. Lanqas meta kien fil-ħabs, qatt ma qam bil-lejl mxarra pasra bl-għaraq, imwerwer mit-terrur li kien ilu jġor miegħu għal snin twal, u li kieku kellu jagħżel bejn il-ħabs u bejn missieru għadu ħaj, żgur li kien jagħżel il-ħabs. Kien il-ħabs dak li ġelu jifhem illi l-għażla deċiżiva li kienħa kienet dik tajba, u bit-tiżbita tal-bib taċ-ċella kull filgħaxija seta' jifhem il-libertà u l-paċi li kien sab fuq is-sentimenti tiegħu. Iżda bħal fuq platt tad-deb, il-liberta mill-ħabs kienet ġiet fuq bħal xi ħadd li wadda bielu mis-sema. Bħal xi ħadd li kien jaf li għalkemm il-qtil qatt maqgħud ġustifikat u biss fid-dinja seta' jieħu l-ħajja ta' minn ħonoq il-ħajja ta' dik li lilu tagħtu l-ħajja, ommu. Qatt ma ħass rimors għal dak li għamel u għalih it-trobbija tajba li tant kien jemmen biha qatt ma ġiet imtappna. Bħalli kieku qatt ma għamel xejn ħażin. L-aħħar minuti, qabel qatel lill-missieru, qallu dak kollu li minn dejjem xtaq jgħidlu. Xejn ma kien hemm iżjed jistaqsih? Iżda mbagħad f'idnejh sema ħafna iktar minn dak li qatt xtaq li jisma'. Salaħħar nifs tiegħu missieru baqa' jinsulenta lill-ommu u jiċħat lilu bħala ibnu u demmu. Lill-ommu rrefer għaliha bħala aħba u lilu bħala l-imlaqqat, l-istess titli li kienu fil-vokabolarju ta' Nantu Carmena. Qalbu kollha kien kixef miegħu missieru, sama semma kif jinfed bis-sikkina u l-inżul fil-qabar li qatt tinżel fih l-għażiża ommu. Kien biżejjed dan kollu, u ta' żagħżugħ stinat kien hu li bagħtu lejn il-qabar, u minnu li minħabba f'hekk u daq il-ħabs, iżda dan xejn ma kien jimporta, għax fl-istess ħin kien ġab il-libertà fuq l-emozzjonijiet tiegħu. U biex kollox jibqa' ġej favurih, xi ħadd li qatel diversi drabi taħ ir-rigal billi ammetta għalqtil li kien għamel stess. Iż-żmien għaddej bil-mod u l-maltemp tax-xitwa ma jridx jeda, kienu għal Karlu l-agonija ta' ħajtu. Kien kollu ta' xejn kemm sforzi jagħmel biex iderrib ix-xogħol mit-tnejn sal-ħadd, għax iljiem bdew għaddejjin ta' bil-ħaq bil-mod, u li kieku ma kienx iżomm f'moħħu li bil-ftit żmien li kien fadallu kien qiegħed jaqla' flus tajba, żgur illi ma kienx jissaporti aktar. Fil-ħin tax-xogħol kien il-ħin kollu jarrex ma kullimkien jara li ma jkunx hemm periklu. Bħal wieħed li kien dejjem jistenna li reġgħu sejrina lih il-pulizija. Imur lura lejn kamartu meta jkun kważi dalha mal-kollox biex jevita lil ħaddi mal-oħra. Wkoll illi m'għallem Joel ma kienx imur ħdejh li f'nar ta' ħadd f'nofsinhar biex jagħtih il-paga. U lanqas kien jagħmel mezz biex ikellmu? Kien sar bħal eremit u għajr għal dawk il-ftit sigħat nhar ta' tnejn filgħaxija biex jiltaqa' ma' Alessandra, lanqas l-iddel tiegħu ma kien ħall jidher. Min wara ħajdbax li kellu wara l-kamra tiegħu, kull ftit ħin żejjed li kien ikollu dejjem kien jintasab warajh u jifli kull moviment ta' dak il-ħaddiem li kien jgħix fil-kamra li darba kellu. Isir xjaf jekk imqar darba waħda f'ġimgħa jmur x'imkien fil-għaxija u jħalli l-kamra li mqar nofsiha. Xejn, dan il-ħaddiem kien eżattament bħalu, talih waħdu, u qatt ma kien imur imkien lanqas għal dik l-ikla darba f'ġimgħa li kienu mdorrin jagħmlu l-ħaddiema ta' Joel fil-maħżen tal-injam. Dan kien joħroġ għax-xogħol kull filgħodu għall-ħabta tas-seba' neqsin kwart. U fil-għaxija jinġabar lura fil-ħamsa, fejn sa' qabel l-għada fil-ħodu ma joħroġ xejn għajr salajn tal-ilma li kienet 5 minuti kollox. Kien propju nhar it-23 ta' Jannar, jumelu it-23 sena tiegħu, u Karlu ddeċieda illi lejn il-qasam tas-siġar dakinhar imur ftit tard. Qam bħas-soltu fil-ħamsa u nofs, u wara biex jaqasira f'dik is-sirda ta' fil-ħodu. Riġa daħal f'kamartu u qagħad isaħħan ftit kafe. Mit-tieqa li kellu fuq in-naħa ta' quddiem qatt josserva l-ħaddiema għaddejjin kollha mixjin lejn il-kamra biex jiġbru l-għodda tagħhom u mbagħad għal triqithom madwar il-qasam. Qatt qabel ma qatt josserva dan kollu, għax Karlu minn dejjem kien iqum kmieni u jibda x-xogħol ferm qabel il-ħaddiema l-oħra biex żgur qatt ma jiltaqa' ma' ħadd. U billi l-qasam tat-tuffieħ kien jott mal-erba' mit-tom nart, ma kienx daqshekk faċli li tara lil xi ħadd qajr fuq lajn tal-ilma jew inkella qrib il-kmamar u l-imħażen. Ir-raġel li kien jgħix fil-kamra li darba kellu Karlu wkoll deher mixi lejn il-kamra, u wara li minna ħax imqassijiet ta' żbir u masqa, dan ukoll telaq biex bħal sħabu jibda l-ġurnata tax-xogħol tiegħu. Sas-seba' u nofs lanqas ħoss ma kien għadu jinstema u billi sa dak il-ħin kulħadd kien fuq xogħlu, fin-naħa ta' fejn kienu jgħixu l-ħaddiema kien ikun isubaħ. Karlu baqa' jifli t-tul kollu ta' trejqa mit-tieqa u meta ra li xejn ma kien hemm li seta' jkunu ta' periklu, ħata fis-sikkina li kellu u biċċa ħadida isa' li fażajra li kien ilu xhur li lesta u mit-terrazzin tiegħu qabeż għal barra. Ġerra lejn it-terrazzin tal-kamra li darba kienet tiegħu u b'qabża waħda tela għal wara l-poġġaman tal-injam li kien iddawwar dik il-fetħa żgħira. Reġa' taħar sa madwaru u kif ra li kollox kien kwiet beda jidħal is-sikkina bejn il-bib u ċ-ċaċċis bil-ħsieb li jirnexxielu jolli l-lukket. Dam ħafna jitħabat, iżda b'ħafna paċenzja u qdiem tax-xuftejn fl-aħħar il-lukket tollih u l-bib infetaħ beraħ. Daħal bħal wieħed mitluf minn sensieħ u wara li ntefa' bis-saħħa arku bteħ fl-art ħataf dik l-ispeċi tal-lieva u beda jissielet biex itella iċ-ċangatura minn posta. Kollu nervuż illi ikollu jmur xi ħadd dak il-ħin u b'hekk iwaqqa' fuqu id-del tal-ħtija. Sa fl-aħħar iċ-ċangatura ċaqalqet u bliwja waħda l fuq kemm ħatafa bidu l-oħra din sabet ruħha wiċċa l fuq mal-art. Għajnejh żebġu l-barra hekk kif lemaħ dik il-borża żgħira tax-xoqqa li fija kien hemm lon tal-qmis ta' missieru. Għalaq kollox kif kien malajr u wara li ra li ma kien ħalla xejn barra minn postu, ġara lura lejn il-kamra tiegħu. Qalbu ttaqtaq bl-eċitament li għadu kemm għadda minnu, fetaħ il-borża u minna ħareġ dik il-biċċa drab li xi darba kienet ħadra ċar. Issa tagħti fil-kannella ħamrani tad-demm nieċef li kien mesaħ minma wiċċ missieru. Bħal wieħed qiegħed jibża jmiss dik il-biċċa mill-qmis, Karlu baqa' jżomma b'żewġ tiswaba biss, mola għajnejh, u fuq wiċċu serju kif kien, deret tixref dbissima sfurzata, dbissima ta' sodisfazzjoni. Issa xejn aktar ma kien jonqsu jagħmel, u l-iktar ħaġa li kienet qiegħda żommu hemm kien irnexxielu joħod għalura. Beda jittanta jolli waħda miċ-ċangaturi ta' kamartu bil-ħsieb li jaħbi dik il-kisba taħta. Iżda l-ebda waħda ma kienem tiċċaqlaq u li seta' jollija. Għalhekk marħbih fwieħed mill-bwiet ta' qalziet u jekk xi ħadd kellu jidħollu fil-kamra ma kien qatt jissuspetta b'din il-moħba tiegħu. Imbagħad telaq jibda x-xogħol kollu kuntent li dak l-on tal-qmis reġa' sa postu lura għandu. Littra li Carmena omm Leonardo kienet batet lill-maħbuba ta' bina issa kienet waslet. U din il-mara ħassita konfuża għall-aħħar meta qrata, u fija kien hemm it-twissija biex terġa' tmur ant il-pulizija. Għalija, il-qattil ta' Leonardo kien inqabad, iżda dan ma kienx ifisser l-istess għall-ommu. Skont din, il-qattil propju ta' bina kien Karlu Sant, u ħalfet li l-pulizija kienu żbaljati. Għalhekk, il-mara biex tkun tista' tibgħat ittra lill-kunjata tagħha Carmena u tajdila li obdieta, telqet lejn il-kwartieri u insistiet illi tkellem lill-kap tal-investigazzjoni. Da mezzijat tistenna, iżda fl-aħħar dan der risaq lejn innaħa tagħha u talaba timxi miegħu lejn l-uffiċċju. Spjegatlu kollox ta' malajr, l-iktar għax dan der qiegħed bla paċenzja, jaqbes minn fuq is-siġġu biex ifittex jeħles minna. Tagħtu l-ittra fideh u beda jaqra bil-aġila għal darba darbtejn. Imbagħad qal: Sinjura, huwa kollu minnu li domna daqsant ma ressaqna lil dan Karlu li hawn imsemmi flittra għal ġuri. Iżda għajd li inti li kieku l-qorti sabitu ħati taqtil li ma għamilx kif kontu tħossukom. Imma raġġara, domna kważi 4 snin nistennew, u mnalla, għax il-qattil ma kienxu. Lanqas irrid niftakar kemm stħajl dak in-nar li mort il-ħabs u għarraftu li l-qattil ta' missieru kon naqbad nieħ. Biex tifhmu aħjar, poġġu ruħkom minn floku u tara xi jfisser 4 snin ħabs ta' xejn.
3: Ser, jien qiegħda nifhmek u li qbadtu li l-qattili xi ħaġa li ġabit li ftit tas-serħan f'qalbi. Mhux għax Leonardo kien jistħoqlu tafx, għax meta sirt naf li fil-biċċa kienet imdaħla mara oħra. Kiku għaddu ħaj, kont noqtlu jien. Iżda ma nistax neħles minn ommu ser, fitta wisq u ma nistax neħles minna. Ma nistax nibqa' ma nigdbi li jxittra, iżda lanqas sejra ngħidilha li kellimtkom u ma jkunx minnu, skonti il-qattil ta' Leonardo u l-istess ibnu u ma tridx tisma' bi provi li sibtu, hi trid li l-Karlu l-ħabs xejn aktar, tqansħet il-mara.
2: Emma hej. Kemm intom nisfitti, tafu xi jfissru li xi ħadd ammetta d-delitt? Taħsbu intom li aħna bolohom ma nafux nagħmlu xogħolna? Jiġifieri tridu li nerġgħu nibdew bl-interrogazzjoni? għalli la kem xej nervuż b'dak leħnu żgħar. Il-mara ma kellix iktar fejn iddur. Minnaħa kien hemm mom il-maħbub tagħha, stinata daqsmija, u ma tafx toħodha bleh. U minnaħa l-oħra quddiemha kellha investigatur illi lanqas biss issa tajt l-opinjoni tiegħek quddiemhom. Għalhekk qaltlu: "Ħina li l-Karlu ma nafux ser, iżda li l-Karmena nafa sewwa, u jekk din qiegħda tgħid li Karlu minn dejjem qal li jrid joqtol lill-missieru, naħseb illi Karmena mhix taħseb ħażin. Intom tistgħu għall-inqas terġgħu tippruvaw tkellmuh lil Karlu, forsi għandu mnejja xi ħaġa li tinkriminah?"
4: "Għadni qatt ma kelli każ bħalkom. Nies tinsistu u mhux kuntenti b'dak li sibna. Biex tkun taf kollox, aħna mill-ewwel indunajna illi Karlu mhux ilqatt li ħsibna. Mill-ittri ta' bejn Leonardo u ommu dejjem kien hemm fid-der ħafna mibeda lejn Karlu u familtu. Għall-kuntrarju, fl-ittri bejn Karlu u ommu, Leonardo qatt ma semma. Mela dan jurina li żagħżuh qatt ma kellu intenzjoni li jsib lill-missieru. Fl-interrogazzjonijiet li għamilna fuq u matul it-tliet snin u seba' xhur li ddan fil-ħabs dejjem kien konsistenti fi kliemu u qatt ma weralitx kien sens ta' kompliċità. Imbagħad kien hemm l-iktar ħaġa li kkonvinċietna lilna: dak l-irvell li kien sar mill-ħabsin fl-istess diviżjoni tiegħu. Koll ħarbu 116 priġunier li kien hemm. U biss baqa' hemm kieku rid ħarab u lanqas biss konna nsibuh. U dan meta tqis illi kien żmien fejn kieku rid kien jirkeb vapur mill-ewwel u jitlaq f'pajjiż ieħor. Sinjura, jien lil ħadd minnkom ma naf la lilek, la lil Leonardo, la lil Karlu u is iktar lil Karmena Sant. Iżda nista' niżgurak illi xi ħadd qiegħed jagħmel pressjoni żejda fuq dan iż-żagħżugħ. Issa int trid tgħidli x'tixtieq. Jekk tixtieq illi nerġgħu niftħu l-investigazzjoni, jien malajr naħtar żewġ pulizija u nibatom ifittxu lil Karlu. Iżda x'taħseb li sejr jinbidel? Nista' niżgurak illi dan l-istess kliem li qal sa mill-bidu jerġa' jgħid. Imbagħad niġu aħjar. Il-qattil li ammetta bil-qtil ta' Leonardo jindbat il-ħabs fuq il-qtil l-oħrajn li għandu u jmur jgħid mal-priġunieri li l-pulizija qiegħda tgerfex. Jgħid li minn tliet deletti ressaqnieh fuq tnejn. Temm jgħidilha b'ħafna tixjir tal-idejn. Il-mara ma sabitx kliem xi twieġeb u għal ħin ftit twil baqgħet biss tħares lih. Ħasbitha tajjeb u qalet: "Kollu sewwa ser, jien lilek nemnek bajnejja maluqin, wara kollox kulħadd jgħid li daqskemm solvejt każi inti, ma solva ħadd, ejja nħallu kollox kif inhu u jien nikteb lil Karmena fejn ngħidilha li l-qattil ammetta b'kollox u m'hemmx bżonn ta' iktar provi. Iżda sa hemm nista' nasal, għax jidejjem saħqet miegħi illi jekk hemm bżonn tiġi hija u nitkellimkom. F'dak il-każ jien naħsel idejja minn kollox u waraw kif tfhemuha intom." "Mela, hekk għandha tagħmel ħalli nressaq lilha l-qorti fuq mala fama u sfiduċja fil-kort tal-pulizija? Din mid-dera qatt ma kellha raġel id-dar u dejjem għamlet li riedet hux. Mur sinjura, u jekk ma baqalekx x'taqsam ma' din il-mara, isma' minni u waqqaf il-kuntatti kollha magħha. Nista' nassigurak illi b'nies bħala jiġru ħafna mid-delitti bit-tisħin tal-irjus. Jekk tibqa' tinsisti li trid tisma' mod ieħor, aqbad u għajdila ċarrotont, għajdila għallek il-Maġġur Rogers, mur kellem lilu, ħalli jibellalek il-provi minn ħalqek u joħroġomlok minn bejn. Mur għax nisbalja." Għallila fil-waqt li għagġel lejn il-bieb u fetħu beraħ biex tfittex toħroġ. Wieħed jista' jimmaġina kemm plejtu għamlet Karmena u kemm qalet ma' żewġa u wlieda li fin-nof semmit tixħim. Ma kinitx kuntenta u ħalfet fuq l-istess bina Leonardo li l-Karlu ridet tpattijelu. Batet ittra oħra u kolloħra u t-tweġiba minnant il-maħbuba ta' bina baqgħet ma rċevitiex. Iżda kien kollu ta' xejn din l-insistenza minnaħa ta' Karmena u lanqas jekk issa jkollha tmuri personali quddiem l-investigaturi għax iż-żmien ma jistenna lil ħadd. U l-moment li Karlu kien ilu xhur jistenna kien propju ftit jien biss il-bogħod. Fl-aħħar ġimgħa tiegħu fuq dik l-art, Karlu ġabar flus ukollha, kemm dawk li kellhom ġemmajn u merfugħin f'kamartu
2: u koll il-paga li kellu jieħu minant li mallem. Sa minn ġima qabel, mar sejjaħ lil Joel u sellimlu għall-aħħar darba, fejn irringrazzjah tal-li kien ħadmu miegħu u għall-ħlas tajjeb li kien jagħtih. Joel bidmuħ fajnejh ħanqu miegħu u fakkru li meta riet seta jmur lura u jerġa' jaħdem miegħu. Telaq minn għandu u kif kien waħħal frasu, l-aħħar ġimgħa tiegħu riet jgħaddiha kollha ma' Alessandra, il-ħabiba hekk tajba li ma setax jinferet minn magħha. Kemm Karlu u koll Alessandra daqs kemm xtaqgħu li l-mument jasal, daqs hekk ieħor ma xtaqwx. Dik il-ġimgħa kollha għaddewa jiġru minn post għall-ieħor il-ġurnata kollha, u minn flok taħdem, Alessandra għaddiet il-ħin kollu d-dawru f'postijiet li żgur jibqa' jiftakar. Filgħaxija u kien jorqod il-lukanda ta' mis-sera. Uwi tmur kontra qalba lura lejn dara, jum wara jum, dejjem eqreb dak il-mument tal-ferda tagħha minn Karlu, iżda żoħ li kien ser ila qalba sa mill-ewwel darba li kienet ratu. Karlu xejnqas ma kien imnikket, wkoll kien iħobba lil Alessandra, iżda l-kemm kien hemm bosta drabi fejn kien se jirriċedi għall-passjonijiet tiegħu, dejjem żamm f'moħħu l-wieda li kien għamel 5 snin qabel lill-maħbuba li kellu. Julia. Kien hemm żmien fejn Alessandra kienet tqanqallu s-sentimenti tiegħu u kien jgħidilha lep f'ommu biss. Minn ġewwa kien ikun qiegħed jittiekel biex jaqsam imħabtu magħha. Iżda bħalma kien minn dejjem mindu tifel b'kelma ta' raġel hekk ried jibqa' u kull kelma li ħarġet minn f'ommu riet illi jonoraha sal-aħħar. Żasuh taf titkliem, iżda kull kelma li qal li jrid jagħmel għamila. L-istess ma' Alessandra. Għalila mill-bidu fejn kienet qalbu u l-kelma samma sal-axħar. Sal-axħar li l-tijaw jem fejn lanqas iż-żejjil u l-klim ħelu taħħa maġġelu ħiċedi. Il-karti ta' tluq tijaw kienu jilom ġimgħat sħaħi preparati minn Alessandra li kienet xi ħaġa faċli għalija minħabba li l-lukanda fejn kienet taħdem kienet eżattament fid-daħla tal-port. U koll il-ħlas tal-passaġġ kien ilu mħallas, u biex iżguru xejn ma jmurlu ħażin, Karlu kien il-port minn kmieni filgħodu, ferm qabel bdew jaslu n-nies li bħalu kienu sejrin isalpaw lejn pajjiżi oħrajn. Kontra qalba, Alessandra tatli l-Karlu l-aħħar tan-nieqa tagħha. Ħafna bews u ħafna ħabita d-dmuħ. U tenna magħha l-wediet li kien għamli l-għal diversi drabi, u kif ir-rampa li twassal lill-passiġġieri lejn il-vapur infetħet, Karlu reġa' għannaqa' miegħu, u bla ma ħares darb'oħra fajnejha, telaq jaġġel minn ta' quddiem nett lejn dik il-kamra żgħira tal-pjanċi. U wara li ta' d-dokumenti li kellu lir-raġel imdaħħal kemm xejn fi żmien, u dan sabbat it-timbri fuq il-karti, rikeb u mar sab il-kabina skont in-numru li kellu fuq il-biljett. Din id-darba mhux bħal ma għamel meta ġi 5 snin qabel. Il-kabina dakinhar kienet bejn tlieta min-nies. Kabina tat-tieni klassi. Iżda din id-darba le. Din id-darba kellu kabina tal-ewwel klassi għalih waħdu. Il-vapur kellu jieqaf f'erba' portijiet oħra matul il-vjaġġ, u dan biex iniżżel lil dawk il-passiġġieri li kienu qegħdin jivvjaġġaw lejn pajjiżi kbar oħrajn. Għalhekk kien mistenni li dħul fil-port il-kbir kellu jieħu madwar tliet ġimgħat. U mal-ewwel ġimgħa ta' Mejju, Karlu jerġa' jirfes fuq dik l-art li ratu jitwielet u jikber, li matul il-vjaġġ ħalef li qatt ma jerġa' jħalli. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.
0: Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjien bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. Lajnuna li nirċivu minn il-gvernija ta' 20 ċentezmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerożità tagħkom, bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna inkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati, allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi.

Dawl ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċievu minn il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerożità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġen nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi.

0: Nsellem nisemmi jakolla ta' dan il-program kim ta' fi Victoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Nisperaw li tibqaw magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa illi qegħdin nippreżentaw. Bħalissa għaddejjin bir-Radioton u dawk li jridu jċemplu b'xi donazzjoni jistgħu jċemplu issa fuq 94151923. Din nisimgħu xi ħaġa oħra on the background. Disa erba wieħed ħamsa wieħed disa tnejn tlieta 94151923. Kif għattilkom bħalissa dejjin bir-Radioton u nistennew xi donazzjoni minn għandkom għadna lura skont l-istazzjoni aħna għandna l-obbligu li niġbru $1,000 għal kull programm ta' sija u kif għattilkom għadna ftit lura. Għandna disappuntament u disappuntament kbir mill-laqdiet Maltin, speċjalment dawk li jibgħatu l-avviżi tagħhom il-ġimgħa kollha is-sena kollha. U għadna ma smajniex minn għandhom li f'Mant waħda il-Maltese Association Hobsons Bay. Nirringrazzjawkom ħafna. Salvina qiegħda tinstema' minn fuq it-telefon. Kellna xi naqra l-ment ukoll dwar li nagħmel ħames avviżi jew sitt avviżi fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa fuq ir-Radioton, imma dawn mhux xi ħaġa li ivvintajta jien imma l-istazzjon iridna nagħmluha. U aħna rridu nużaw il-programmi tagħna. Salvina qiegħda fuq it-telefon għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa. Għandna fit-8 ta' Ottubru Francis u Lino Fava iċċelebraw is-60 anniversarju miż-żwieġ tagħhom. Għandu u kanzunetta forsi għaza. Nisemaw il-Joe D'Amico li kanta Maltin Bis.
1: Maltin Bis.

Ma la da che ne abita una Giorgio Micoli, perché la canzonetta tanza biha, Maltin bis fein, e semmi quasi il canzonetti con la Maltin, e lì una canzonetti sbia. O dic da Enea al Francesolino Fava, e lì nar il-ħamis iċċelebraw is-60 anniversarju ta' żwieġ tagħhom. U għandhom xewqas bih ġejjin mill-familji tagħhom kollha u minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Nar il-ħamis ukoll Carmen Pisani mis-Siġiwi iċċelebrata luq snina u għandha xewqas bih ġejjin mir-raġa tagħha Phil u l-familja kollha u minn għandna wkoll. U nar il-tlieta li għaddew Marianne iċċelebrat eluq snina u għandha xewqas bih ġejjin mill-ġenituri tagħha Wissin u Joyce xwireb u il-familja tagħha kollha. U nar il-ħamis ukoll Valentina u Martin iċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqas bih ġejjin minn ġew Julien Farrugia u l-familja kollha tagħhom. U għalikom nisimgħu il-kanzunetta Il-Festa ta' Mary Rose Malija. Nfakkarkom biex tagħtuna xi donazzjoni bħalma għamlet Nina Sultana minn Albien li għadha kif ċemplet u għamlet donazzjoni ta' $50. Nirringrazzjawha ħafna. U il-bieraħ fil-għaxija ċemplinna l-ħabib tagħna nisimgħu il-kanzunetta Il-Festa ta' Mary Rose Malija. Nfakkarkom biex tagħtuna xi donazzjoni bħalma għamlet Nina Sultana minn Albien li għadha kif ċemplet u għamlet donazzjoni ta' $50.

Dei che net Mary Rosemary e che il canzonetta il festa a nascita di canzoni di Lidahlu e Julian o Teresa Vella min Nere Warren South Cemplulna u għamlu donazzjoni ta' $40 nirringrazzjaw għom ħafna. Spiro Vella minn Dandenong North għamlu donazzjoni ta' $20 u l-istess għamlu Freddy Gatt minn Dandenong North u koll għamlu donazzjoni ta' $20. U Joe Zammit minn Scoresby għamel donazzjoni ta' $30. Nirringrazzjawkom ħafna. Issa, dawn kolla iħobbu l-kanzunetti ta' John Lawes u wasalna l-kanzunetta ta' John Lawes illum li jisima tal-Waiter.

U da kien John Laswick il-kanzonetta tal-Waiter. Nitlob skuża qegħdin nisimgħu xi ħaġa fuq il-programmi tagħna, naħseb minn fejn Salvina qiegħda f'kamra oħra titkellem ma' xi telefonati u għaw xi problema u nisperaw li neħilsu minna. Għandna xi dedikazzjonijiet oħra li daħlu. Nara fejna, dika minnija. Agostina Sultana minn Campbellfield għamle donazzjoni ta' $20, nirringrazzjawha ħafna. Nirringrazzjawha ħafna. Raymond u Teresa Fenek minn Laylor għamlu donazzjoni ta' $50, nirringrazzjawkom ħafna. Dal-ħodu ċempel Gregory u Mary Xiberras għalina narissi prova iċempel u ma setax jaqbad minn Laylor donazzjoni ta' $20, nirringrazzjawkom ħafna. U Mary Abdilla minn Heidelberg Heights għamlet donazzjoni ta' $20, nirringrazzjawkom ħafna. Għadna nisimgħu l-Salvina minn dik il-kamra l-oħra ma nafx ċara qegħdin jinstemgħu. Għanna xi dedikazzjonijiet oħra ċarli Vella minn Altona Meadows ċelebra eluq sninu fit-12 ta' Ottubru se għadu ġej nar il-luma 10, 11, nar il-ħadd naħseb. Għandu xi ħaġa sbieħ ġejjin minn mara tiegħu Polin u mill- u lidu naħseb Marianne, David u Stephen u 7 grandchildren u 9 great grandchildren. U Malta fid-9 ta' Ottubru Rosen Sultana qegħdin jiċċelebraw qed iċċelebra eluq snina u għandha xi waqgħa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Marco u minn it-tifla Valeria u Rosenija minn ħalkirkop. Għalikom nisimgħu lil Enzo Guzmini kanta it-teatru.

0: Lakin Enzo, għuzmin u għadna bil-problema illi qed jidħol leħen ieħor, ħanamlu l-avviżi tal-komunità issa, forsi ma nisimgħuhomx.
1: U issa niġu għall-avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fi Kapella ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għall-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd mistieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' jew nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Buħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04305516. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw il-Melbourne Cup Eve Social Evening nhar is-Sibt l-ewwel ta' Novembru bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija fir-Resurrection Parish Hall 51 Gum Road Kings Park. Ilbsu xi ħaġa sabiħa, mużika mid-DJ Dominic, hemm ħlas at hole. Ġibu li kellu x-xorb magħkom. Aħna nbijaw pastizzi, rolls, biscuits, kini u soft drinks. Tridu tibbukjaw sa' 27 ta' Ottubru. Ċemplu 04135390046. Ikun hemm premju għall-aħjar kappell li tibsu. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 24 ta' Ottubru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar hemm ħlas at hole. Ċemplu 04133867. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 14 ta' Novembru fil-Polish Hall 6 Helena Street Ardir bejn is-6 u 11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at hole, mużika mid-DJ Marquis. Tistgħu ġibu li kellu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 04129991325. Η Σέντ Χελένα μολτί σε Australian Social Club Senior Group έτσι οργανιζάω ζεύτς κοντσέρτι. Ταλ μάλτι award winning Elvis tributes. Artist εσύπτ σιτάς τα Ιανάρ Ναράου Λιλ Τζοζουέλ εσ Elvis ουλ Σιόν Λουκ Σπιτέρι. Δίντ κούν φιλ Πόλισ Χόλ, Σέβα Χελένη Στρίτ Αρδίρ, μπαίνει σιτά ουλ Χδάς τα Φιλασία. Ġibu s-neħsmakom jew ixtru l-ikel u x-xorb mil-bar, mużika mid-DJ Dominic. Mbagħad il-ħadd 17 ta' Jannar dirett minn Malta, Joshua Greg, bejn nofsinhar u l-ħamsa ta' filgħaxija. Fly CKA Club 7 Keylor Park Drive East Keylor. Mużika mid-DJ Dominic. Kuna mikla ta' ħames korsi u xorb ta' malikel. Biex tibbukjaw ċemplu 0412-991-325. Jibbukjaw kmini għax dawn jimbijaw malajr. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw il-Melbourne Cup Eve Social Evening is-Sibt 31 ta' Ottubru bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Fi Resurrection Parish Hall 51 Gum Road Kings Park. Il-biss pulit jilbsu xi ħaġa sabiħa. Mużika mid-DJ Dominic. Ġibu l-ikel bix-xorb magħhom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, biscuits, skinny u soft drinks. Tidu tibbukjaw sas-26 ta' Ottubru. Ħlas fil-bib. Ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association edin jorganizzaw bus trip għal Phillip Island u lunch għand Phillip Island RSL il-ħadd 22 ta' Novembru. Tlu mir Resurrection Parish 51 Gum Road Kings Park fis-7 u nofs ta' filgħodu eżatt. Ikun hemm morning tea u lunch u deserta fil-Phillip Island RSL. Nitilqu minn Phillip Island fl-erba' u nofs sa wara nofsinhar. Tridu tibbukjaw sa 13 ta' Novembru, ċemplu 0413-539-046. U daw kienu l-avviżi tal-komunità, naġen nitlob apologija għaliex qegħdin jinsemgħu leħnijiet oħra fuq il-programmi tagħna. Għandna xi dedikazzjoni għaw xi donazzjonijiet illi daħlu. Waħda ġejja minant Maria De Carlo minn Quakers Hill New South Wales li għamlet donazzjoni ta' $30. Nirringrazzjaw ħafna. Grace Attart minn Airport West ukoll ċemplet matul din il-ġimgħa u għamlet donazzjoni ta' $30 ukoll. U Carmen u Joe Kawki minn Pyramid Hill għamlu donazzjoni ta' $20. Nirringrazzjawhom ħafna. U Miriam Belli minn Brunswick li għamlet tal-sibt li għadda ma sejna nagħmluha għamlet donazzjoni ta' $50. Miriam, nirringrazzjawk ħafna tas-smieħ u tas-support ukoll. Issa, telefon issa. Ma ġara xejn, kollox bil-maqlub illum ġej. Ndoqqu kanzunetta oħra nisimgħu lil The Greenfields ikantaw kważi dari konna aħjar.

0: Ejjien.
1: U daw kienu di Greenfields bikil kanzunetta kważi dari konna ħjar. Fl-10 ta' Ottubru George Zammit minħar Ormi jiċċelebra l snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin bil-familja tiegħu kollha speċjalment minn Joe Zammit minn Scoresby hawnhekk ukoll. Il-ħabiba tagħna Edwina Mallija Melbourne fl-10 ta' Ottubru se tiċċelebra l snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Henry u l-familja kollha. U Edwina hija membru tal-grupp Xandara Maltin għaw il-kumitat tagħna u nixtiequla li sbaħ xewqat. Fit-13 ta' Ottubru Daniel Sammut minn Malta li huwa kantant it-tifel ta' David Joseph Sammut jiċċelebra ilu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin bil-familja tiegħu kollha u nixtiequlu li sbaħ xewqat il-ħabiba tagħna wkoll. Fit-13 ta' Ottubru Mary Rose Mintoff minn Melbourne qed tiċċelbra ilu snin għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn Mabli u minn Anna wkoll. Mbagħad nagħmlu l-oħrajn aktar tard. Nisimgħu lil Mary Spiteri u Renato ikantaw ma nafx imma l-lura.

Dawk kienu Mary Spiteri u Renato b'dikil kanzunetta sabiħa. Din il-ġimgħa l-ħabib tagħna l-Kavalli Joe Attart minn Altona qed jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Jane u skużi mill-familja tiegħu kollha kif ukoll mill-President, il-Membri u l-Kumitat tal-Maltese Association Hobsons Bay. Aħna nixtiqulu l-isbaħ xewqat. Kif qed nsemmu l-Joe Attart, Joe u l-mara tiegħu Jane nagħmlu donazzjoni ta' $30. Nirringrazzjawkom ħafna. Tony Callus minn Boronia wkoll ċempel u għamel donazzjoni ta' $20. Grazzi ħafna. Sam u Vicky Buħaġar minn Meadow Heights donazzjoni ta' $20, nirringrazzjawhom ħafna. Kif semmejna l-ewwel il-Miriam Belli li għamle donazzjoni ta' $50, raġa ċempli d-dalodu u fisem l-għaqda tal-Mużew Sezzjoni Nisa wkoll għamle donazzjoni ta' $50. Nirringrazzjawk ħafna Miriam, kemm tasmiħ u kemm tas-support. Miriam u Joe Kassar minn Essen din Nord għamlu donazzjoni ta' $20 u Paul Cordina għamlu donazzjoni ta' $20. Nirringrazzjawkom ħafna. Naddu għal xi dedikazzjonijiet oħra minn Malta Paul u Paul P. Borch fis-16 ta' Ottubru iċċelebra el-snin u se jiċċelebra el-snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Mary Dimek minn Nottingham l-Ingilterra se tiċċelebra el-snina fis-16 ta' Ottubru wkoll xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Frank, il-familja kollha u minn għandi u minn għand Salvina. Rose Camilleri minn Reservoir se tiċċelebra el-snina fl-10 ta' Ottubru u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' Ħasem u minn ulieda Helen, Grace u Michael u l-familja tagħha kollha. U din il-ġimgħa għamlet kuntatt miegħi Gillian Attart fejn għażilna li n-nannu tagħha wkoll qed jiċċelebra elu sninu fid-9 ta' Ottubru. U għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha. U għalikom nisimgħu lill-merga tkanta mhux għall-midalji. Infakrukom fin-numru tat-telefon għal dawk li jixtiequ jagħmlu xi donazzjoni, għadna kif għattilkom naqra lura, issa naraw kif aħna 9415-1923. 9415-1923. Nisimgħu l-merga.

Scusa, lo dedicamos Merga imma Karen De Battista bil-kanzunetta Jien ma naħdimx u din iddedikawa l-ħabiba tagħna Susan Butch.

U diki netker in debba tistab dik il-kanzunetta sabiħa jien ma naħdimx, miktuba mil-ħabiba tagħna Rita Pace. U kif semmejna lil-merga mhux għall-midalji, indoqgħu issa. Middejra għandna problema wkoll bis-CDs qegħdin jikklikjaw xi ftit. Ma tantx niskuża ruħi għall-programm tal-lum li kellna ħafna diffikultajiet imma mhux it-tortana. Forsi għaw min irid iċempel għal xi donazzjoni 9415923. Kellna telefonati li tlifnihom u jekk dawn is-semmija jistgħu iċemplu lna d-dar matul il-ġimgħa fuq 04-09-96-1928. Nisimaw l-merga, mhux għall-midalji.

0: Riceve una donazione Johram minante Susan Joe Attart min Coburg li jamlu donazioni ta' $30. Nirringrazzjawhom ħafna.
1: Rosa Marie, Rosa Marie, Rosa Marie.
2: Kienet ħelwa wisna.
1: Dejt nistajla platina ġeli tiċċaqlaq u tirdoti jew mixja. Kella wiċċa ma' kont tista' tixhes u l-farina, eh?
2: Attila, attila jiena xinu naħilhom, attila.
1: Lest biex nidħol ġo gaġġa bl-iljuni.
2: Għali jien, ma nax kif naħra xejn ma manar.
1: Aħna razza nafu nrispettaw u nħobbu, in-nanna kienet tgħidu lin-nanna jekk mutilt waraj kien mut.
2: Mitu u mitetti 35 sena wrajh, imma warajh mietet taf.
1: Għax aħna hekk.
2: F'nofsinhar sewwa wasalna la dira. Tħallt il-lukanda u rnajtik la kbira.

U dakin Charles Cruz bi kil-kanzunetta Rosa Marie. Infakru kon programmi ħor bil-Malti mifu dal-istazzjoni sema nar it-tnejn bej il-ħamsa u s-sitta, ieħor bej il-ħamsa u s-sitta nar il-ġimgħa u s-sibt nintaqgħu jiena Salvina u Mario. Mario suppost kien magħna din il-ġimgħa imma kien imħabbat ħafna, allura forsi ikun magħna il-ġimgħa id-dieħla. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music.